0: tabe do do.
1: Odo ade akate ate.
0: Enwa sne fita.
1: Eni kokoo so ntontom ayeye ye pen.
0: Wa wo hunu bi.
1: Kokoo ni nuabe yi esuo no. Na muwa wen so ate sisu.
0: No mu vi no mu purugu.
2: Wudi ka sa na cabbage fuoi, enkuma fuoi, nyaado ani toast fuoi. Sa ne shine ne pa no mu re no mu purugu. Ya baka pen pa. Kosi sa ye di buffalo insecticide boss spray.

Kobe Ajiska. Kobe Kuti. Ene na mfi anadwo yi. Enye izo be ma dauna. Bia be fa me be zia. Sofo for we or quarter for sofo we. Egusua ema one ho kani nyina shede wai. De sukure ja him. Mame na adofo nyina so ase ma wo na ebetumi bebo aye na ukata oba echiri kura no ye mo ahwere wo so fofori hu nyina oda mo nyina ase da mas papa patwe dia mpo nyankopo nhye mo na mu o mo ahwere bia no mo hye mo na mu papa papa papa mo nyana mo homo homo ho da be asem tu obi a mo tumi akopa na ni so dia ma ne saa de bia dada nyankopo nhye awo mame no ni nkomo we mbra sisi a na afi mentu aso a emfa mawo.